suoi vezzi capuattala e etni ianneita. Vueste picchimi sojahalai sierkait, lokti muahta ja sutno helmi. Vueltu satsai ratti, ilean schacht vejolas juurta siht kiesi, jatsii.